0: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: Tebe i znama, ma kaži da be majko priča, kade se prema.
2: Nemoj, nemoj, ajde dobra.
1: I znam be, Vladom, i znam da...
2: Daj me, bo!